Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Специална програма по случай 30 август, празник на победата и ден на турската армия. Драги слушатели, на 30 август 1922 година турската армия побеждава и прогонва от родината ни всички вражески сили. Страните победителки в Първата световна война признават поражението си и се изтеглят от Истанбул и Тракийската област. А мирните преговори, започнати в последствие в Лозана, съдействат за създаването на Република Турция. С подписаните след края на Първата световна война Мудроско споразумение за примирие и Севърски мирен договор, турският народ е лишен от своята родина и от правото на свободно съществуване в родните земи. Земите, в които от векове насам турците са живеели свободно, са предадени на враговете. Турският народ обаче не приема това положение и на 19 май 1919 година в град Самсун посреща своя лидер Мустафа Кемал Паша, поставяйки под негово ръководство началото на национално-освободителната война в Анадола. След публикуването на декларацията от Амасия са проведени конгресите в Ерзурум и Сивас. На 27 декември 1919 година Ататюрк пристига в град Анкара, където учредява на 23 април 1920 година Великото национално събрание на Турция. С учредяването на Великото национално събрание на Турция властта в страната е поета от турският народ, а Анкара се превръща в център на освободителното движение. Представители от всички райони на родината обсъждат положението и пътищата за освобождение. Въз основа на принципа за запазване на целостта на родните земи е прието решение за поставянето на началото на въоръжена борба с врага. Първите успехи на сформираната редовна армия са постигнати на източният фронт, където са разгромени върлуващите арменски чети. На западният фронт турската армия калява своята сила и увеличава опита си с първото и второто сражение при Инюнюм срещу гръцките окупатори. Гръцката армия не се получава от горчивият урок и отново преминава в офанзива. Тогава Мустафа Кемал дава заповед на войниците си. Няма отбрана на линия, има отбрана на участък, а този участък е цялата територия на родината ни. Турските войници се подчиняват на тази заповед и след сражението от 23 август при Сакария, турската армия преминава в настъпление в окупираните от врага територии. Сутринта на 26 август Мустафа Кемал Паша, придружаван от Исмет Паша и Февзи Паша, заема мястото си в командният пункт на хълма Коджатепе. Заповедта за началото на артилерийската подготовка е дадена в 4 часа и 30 минути. Сраженията са много ожесточени и често турските сили си проправят път с штурм на нож. Последният етап на сражението е на 30 август. Мустафа Кемал Паша лично поема ръководството на сражението при Думлупунар. Вражеските сили са напълно обкръжени. Турската армия постига за 4 дни крайната победа. Ежедневно на 30 август ние честваме с огромна гордост и въодушевление тази велика победа, с която турският народ спря окупаторите и доказа на целият свят, че няма да отстъпи и педи от родната си земя, без да я полее с кръвта си, като признак на победата и ден на турските въоръжени сили. Специална програма по случай 30 август, празник на победата и ден на турската армия.

Добър ден, мили слушатели! Днес ви представяме Нури Пактил, майстора на словото и най-големият брат на седемте красиви мъже. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач и Пек. През последният век на турската литература Нури Пактил е сред онези редки писатели, които не се нуждаят от висок глас, за да бъдат чути. Той говори тихо, но думите му остават. Карате да спреш за миг, да се замислиш и да погледнеш света отново. Пактил стои далеч от тълпите и не преследва славата. И въпреки това, той остава в литературната памет като учителя, поета на Иерусалим и основателя на списание Едебият. Животът му е посветен на словото и на турският език. А години след смъртта му продължаваме да говорим за идеите и понятията, които той въвежда в духовния и интелектуалният живот. Нури Пактил е роден през 1934 година в Кахраман Мараш. Любовта му към писаното слово се ражда още в детството. Като ученик в прогимназията той се запознава с писания Бюйктоу в превод Великият изток, което оказва силно влияние върху светогледа и пътя му като писател. Истинският поврат идва в гимназията Мараш, която по-късно е преименувана на гимназия Кахраман Мараш. Като ученик в последният клас, Пактил и приятелите му започват да издават литературното списание Хамле. Макар това да е списание на гимназисти от провинцията, Хамле привлича вниманието на литературните среди в Истанбул и Анкара. Известният литературен критик Нурулах Атач пише в Тюрк Дили, че тези млади хора един ден ще се превърнат в важни писатели. И Атач се оказва прав. След гимназията Нури Пактил завършва юридическият факултет на Истанбулският университет. След военната си служба започва да подготвя страниците за изкуство на вестник Ини Истиклял, където се сближава интелектуално и творчески с Неджиб Фазъл и Сезай Каракоч. Работи като юрист-консулт, а по-късно става експерт в Държавната планова организация. През 1973 година напуска държавна служба, за да се посвети на писателското поприще. Години по-късно отново се връща на държавна работа и през 1999 година се пенсионира. Но истинското му призвание остава писателството. Историята на групата, останала в турската литература като седемте красиви мъже, започва още в класните стаи на гимназията Мараш. Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, Расим Özdenören, Алаеддин Özdenören, Мехмет Акиф Инан и Али Кутлай. Седемте приятели, чието приятелство постепенно се превръща в литературно движение. Името на групата идва от стихосбирката на Джахид Зарифолу «Седемте красиви мъже», която е публикувана през 1973 година. През следващите десетилетия тези творци оказват значително влияние върху интелектуалния и художественият живот на Тюркия, обединени около списанията «Дирилиш», «Едебият» и «Мавера». Сред тях Нури Пактил заема особено място. Той е с няколко години по-възрастен и затова е по-големият брат. Човекът, който издава Хамле, насърчава приятелите си да пишат и самият се превръща в техен пример. Именно на страниците на това списание читателите за пръв път се срещат с ранните стихове на Джахид Зарифолу. Днес гимназията е реставрирана и превърната в музей. Историята на седемте приятели е пресъздадена в телевизионен сериал, а имената им са дадени на училища. Най-дълготрайният принос на Нури Пактил към турската литература безспорно остава списание Едебият. Той започва да го издава в Анкара през февруари 1969 година. Заедно с Расим Özdenören, Ердем Баязът и Мехмет Акиф Инан поставя началото на издание, което макар и с прекъсвания, продължава да бъде издавано до декември 1984 година. През 1972 година Пактил основава и издателството Едебият Дергеси Яинлър, което публикува общо 45 книги, 18 от които са негови произведения. Едебият не е просто литературно списание, то се превръща в школа и творческо средище, в което израстват млади автори, много от които по-късно заемат достойно място сред изтъкнатите имена на турската литература.
Първата му книга е «Бележки от Запада», публикувана през 1972 година. След нея излизат трилогията «Биат», както и есета и публицистични произведения «Привързаност», «Записките на един писател», «Крепостта на перото» и «Класна стойка». Сред драматургичните му произведения са «Надежда», «Страх» и «Фабрики за идоли», а сред стихосбирките – «В образа на мълчанието», «Кулата на завета» и «Майки и Иерусалими». Пиесата «Надежда» е поставена от държавните театри през 2015 година. Пактил превежда от арабски и френски език, води дневници, пише стотици писма и използва множество псевдоними. Но най-характерното за него остава отношението му към езика. Той пише на необичаен, изчистен турски език. Изреченията му са кратки, но силно въздействащи. За него дори пунктуацията и големината на буквите могат да се превърнат в част от художествения стил. Дори при изразяването на религиозни понятия, той се стреми да използва думи от чисто турски произход. Затова неговите изречения се разпознават, дори когато под тях няма подпис. Центъра на идейния свят на Нури Пактил стои понятието «родно», т.е. усещането за принадлежност към собствената земя и култура. Той остро критикува западничеството, сляпото подражание и империализма, защитавайки идеята, че върху родната земя е възможно да се изгради собствена мисъл и собствено изкуство. През призмата на вярата той преосмисля понятията като труд, справедливост, собственост и експлоатация. За него изкуството е средство за действие, а литературата – език на съпротивата срещу всяка форма на експлоатация. Той вижда отчуждението от собствените корени като една от най-тежките болести на съвремието, а лекарството търси в завръщането към източниците на собствената цивилизация. Определя себе си като революционен писател, който се изправя срещу потишничеството, но свързва тази своя позиция с вярата. Особено място в живота и творчеството му заемат младите хора. Той поддържа кореспонденция с млади автори и ги насърчава да четат, да мислят и да отстояват убежденията си. Но сред всички каузи, които Нури Пактил носи през целия си живот, една заема особено място. Това е Йерусалим. Той превръща града в неизменна тема на своите стихове, дневници и речи. Казва, че едната половина от сърцето му е Мека, а другата е Медина, а над тях, като фин вуал, се растила Йерусалим. На 81 годишна възраст посещава Йерусалим и отслужва петъчната молитва в джамията Алакса. Това е доказателство, че между думите и действието му никога не е имало разминаване. Именно тази последователност стои в основата на понятието «класна стойка», израз, с който завинаги се свързва с името му. Със своята безупречна външност, дисциплиниран начин на живот и непреклонни принципи, Нури Пактил е интелектуалец, който не просто говори за убежденията си. Той ги превръща в начин на живот. През 2013 година е удостоен с голямата награда за култура и изкуство на Министерството на културата и туризма, а през 2014 година получава наградата Неджиб Фазъл за принос към литературата. На 18 октомври 2019 година Нури Пактил напуска този свят в Анкара на 85 годишна възраст. Същата година е удостоен посмъртно с голямата награда за култура и изкуство на президентството в областта на литературата, но не доживява да получи отличието лично. Да познаваме Нури Пактил, най-големият брат на седемте красиви мъже и майстора на словото в турската литература, означава да познаваме и интелектуалният път, изварявян от този народ през последните 50 години. Той изпълни своя дълг до край. А нашият дълг е просто – да свалим книгите му от рафтовете, да ги отворим и да ги прочетем.

Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магданоз и по желание люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещеният сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантуни

потребител е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Специална програма по случай 30 август, празник на победата и ден на турската армия. Драги слушатели, на 30 август 1922 година турската армия побеждава и прогонва от родината ни всички вражески сили. Страните победителки в Първата световна война признават поражението си и се изтеглят от Истанбул и Тракийската област. А мирните преговори, започнати в последствие в Лозана, съдействат за създаването на Република Турция. Подписаните след края на Първата световна война, Мудроско споразумение за примирие и Севърски мирен договор, турският народ е лишен от своята родина и от правото на свободно съществуване в родните земи. Земите, в които от векове насам турците са живеели свободно, са предадени на враговете. Турският народ обаче не приема това положение и на 19 май 1919 година в град Самсун посреща своя лидер Мустафа Кемал Паша, поставяйки под негово ръководство началото на национално-освободителната война в Анадола. След публикуването на декларацията от Амасия са проведени конгресите в Ерзурум и Сивас. На 27 декември 1919 година Тюрк пристига в град Анкара, където учредява на 23 април 1920 година Великото национално събрание на Турция. С учредяването на Великото национално събрание на Турция властта в страната е поета от турският народ, а Анкара се превръща в център на освободителното движение. Представители от всички райони на родината обсъждат положението и пътищата за освобождение –

Въз основа на принципа за запазване на целостта на родните земи е прието решение за поставянето на началото на въоръжена борба с врага. Първите успехи на сформираната редовна армия са постигнати на източният фронт, където са разгромени върлуващите арменски чети. На западният фронт турската армия калява своята сила и увеличава опита си с първото и второто сражение при Инюнюм срещу гръцките окупатори. Гръцката армия не се получава от горчивият урок и отново преминава в офанзива. Тогава Мустафа Кемал дава заповед на войниците си. Няма отбрана на линия, има отбрана на участък, а този участък е цялата територия на родината ни. Турските войници се подчиняват на тази заповед и след сражението от 23 август при Сакария

4 дни крайната победа. Ежедневно на 30 август ние честваме с огромна гордост и въодушевление тази велика победа, с която турският народ спря окупаторите и доказа на целият свят, че няма да отстъпи и педи от родната си земя, без да я полее с кръвта си, като признак на победата и ден на турските въоръжени сили. Специална програма по случай 30 август, празник на победата и ден на турската армия.

Добър ден, мили слушатели! Днес ви представяме Нури Пактил, майстора на словото и най-големият брат на седемте красиви мъже. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач и Пек. През последният век на турската литература Нури Пактил е сред онези редки писатели, които не се нуждаят от висок глас, за да бъдат чути. Той говори тихо, но думите му остават. Карате да спреш за миг, да се замислиш и да погледнеш света отново. Пактил стои далеч от тълпите и не преследва славата. И въпреки това, той остава в литературната памет като учителя, поета на Иерусалим и основателя на списание Едебият. Животът му е посветен на словото и на турският език. А години след смъртта му продължаваме да говорим за идеите и понятията, които той въвежда в духовния и интелектуалният живот. Нури Пактил е роден през 1934 година в Кахраман Мараш. Любовта му към писаното слово се ражда още в детството. Като ученик в прогимназията той се запознава с писание Бюйктоу в превод Великият изток, което оказва силно влияние върху светогледа и пътя му като писател. Истинският поврат идва в гимназията Мараш, която по-късно е преименувана на гимназия Кахраман Мараш. Като ученик в последният клас, Пактил и приятелите му започват да издават литературното списание Хамле. Макар това да е списание на гимназисти от провинцията, Хамле привлича вниманието на литературните среди в Истанбул и Анкара. Известният литературен критик Нурулах Атач пише в Тюрк Дили, че тези млади хора един ден ще се превърнат в важни писатели. И Атач се оказва прав. След гимназията Нури Пактил завършва юридическият факултет на Истанбулският университет. След военната си служба започва да подготвя страниците за изкуство на вестник Ини Истикляль, където се сближава интелектуално и творчески с Неджиб Фазъл и Сезай Каракоч. Работи като юрист-консулт, а по-късно става експерт в Държавната планова организация. През 1973 година напуска държавна служба, за да се посвети на писателското поприще. Години по-късно отново се връща на държавна работа и през 1999 година се пенсионира. Но истинското му призвание остава писателството. Историята на групата, останала в турската литература като седемте красиви мъже, започва още в класните стаи на гимназията Мараш. Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, Расим Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif Inan и Али Кутлай. Седемте приятели, чието приятелство постепенно се превръща в литературно движение. Името на групата идва от стихосбирката на Джахид Зарифолу «Седемте красиви мъже», която е публикувана през 1973 година. През следващите десетилетия тези творци оказват значително влияние върху интелектуалния и художественият живот на Тюркия, обединени около списанията Дирилиш, Едебият и Мавера. Сред тях Нури Пактил заема особено място. Той е с няколко години по-възрастен и затова е по-големият брат, човекът, който издава.

Ава Хамле насърчава приятелите си да пишат и самият се превръща в техен пример. Именно на страниците на това списание читателите за пръв път се срещат с ранните стихове на Джахид Зарифоло. Днес гимназията е реставрирана и превърната в музей, историята на седемте приятели е пресъздадена в телевизионен сериал, а имената им са дадени на училища. Най-дълготрайният принос на Нури Пактил към турската литература безспорно остава списание Едебият. Той започва да го издава в Анкара през февруари 1969 година. Заедно с Расим Özdenören, Ерден Баязът и Мехмет Акиф Инан поставя началото на издание, което макар и с прекъсвания, продължава да бъде издавано до декември 1984 година. През 1972 година Пактил основава и издателството Едебият Дергеси Яинлъра, което публикува общо 45 книги, 18 от които са негови произведения. Едебият не е просто литературно списание, то се превръща в школа и творческо средище, в което израстват млади автори, много от които по-късно заемат достойно място сред изтъкнатите имена на турската литература. Първата му книга е «Бележки от Запада», публикувана през 1972 година. След нея излизат трилогията «Бият», както и есета и публицистични произведения «Привързаност», «Записките на един писател», «Крепостта на перото» и «Класна стойка». След драматургичните му произведения са «Надежда», «Страх» и «Фабрики за идоли», а сред стихосбирките – «В образа на мълчанието», «Кулата на завета» и «Майки и Иерусалими». Пиесата «Надежда» е поставена от държавните театри през 2015 година. Пактил превежда от арабски и френски език, води дневници, пише стотици писма и използва множество псевдоними. Но най-характерното за него остава отношението му към езика. Той пише на необичаен, изчистен турски език. Изреченията му са кратки, но силно въздействащи. За него дори пунктуацията и големината на буквите могат да се превърнат в част от художествения стил. Дори при изразяването на религиозни понятия, той се стреми да използва думи от чисто турски произход. Затова неговите изречения се разпознават, дори когато под тях няма подпис. Центъра на идейния свят на Нури Пактил стои понятието «родно», т.е. усещането за принадлежност към собствената земя и култура. Той остро критикува западничеството, сляпото подражание и империализма, защитавайки идеята, че върху родната земя е възможно да се изгради собствена мисъл и собствено изкуство. През призмата на вярата той преосмисля понятията като труд, справедливост, собственост и експлоатация. За него изкуството е средство за действие, а литературата – език на съпротивата срещу всяка форма на експлоатация. Той вижда отчуждението от собствените корени като една от най-тежките болести на съвремието, а лекарството търси в завръщането към източниците на собствената цивилизация. Определя себе си като революционен писател, който се изправя срещу потишничеството, но свързва тази своя позиция с вярата. Особено място в живота и творчеството му заемат младите хора. Той поддържа кореспонденция с млади автори и ги насърчава да четат, да мислят и да отстояват убежденията си. Но сред всички каузи, които Нури Пактил носи през целия си живот, една заема особено място. Това е Йерусалим. Той превръща града в неизменна тема на своите стихове, дневници и речи. Казва, че едната половина от сърцето му е Мека, а другата е Медина, а над тях, като фин вуал, се растила Йерусалим. На 81 годишна възраст посещава Йерусалим и отслужва петъчната молитва в джамията Алакса. Това е доказателство, че между думите и действието му никога не е имало разминаване. Именно тази последователност стои в основата на понятието «класна стойка», израз, с който завинаги се свързва с името му. Със своята безупречна външност, дисциплиниран начин на живот и непреклонни принципи, Нури Пактил е интелектуалец, който не просто говори за убежденията си. Той ги превръща в начин на живот.
През 2013 година е удостоен с голямата награда за култура и изкуство на Министерството на културата и туризма, а през 2014 година получава наградата Неджиб Фазъл за принос към литературата. На 18 октомври 2019 година Нури Пактил напуска този свят в Анкара на 85 годишна възраст. Същата година е удостоен посмъртно с голямата награда за култура и изкуство на президентството в областта на литературата, но не доживява да получи отличието лично. Да познаваме Нури Пактил, най-големият брат на седемте красиви мъже и майстора на словото в турската литература, означава да познаваме и интелектуалният път, изваривян от този народ през последните 50 години. Той изпълни своя дълг до край. А нашият дълг е прост – да свалим книгите му от рафтовете, да ги отворим и да ги прочетем. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час. До чуване!

Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магданоз и по желание люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещеният сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантунито е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване!
кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!